0: so yen torun jibu and dunia gonun ne so mensaka besem bene tinkpien ko karmo yen so aso ni dabar tete so ko yiwa le telegram dabar tiriru matita masun no siamo ma besem bene tin igbe bakate bo men wo ni bo suin sa so ko me sena yen so aso no mo dodo kai badimo besem tin ruguru docteur Thomas Boni yayin jubu mi so dabar tete so wa ko yiwa le quatre vérités dabar tiriru matita masun no siamo me saka besem bene tem kanize tem gru gru buba kwenye ba wana ten no brosin kenya bon beragia nka sun ku adede ni daba retrite so iko yikpruwa le kat verite daba retrite mata ura mata sun no siamo ma abo me kalavi meru wing son uno bun kobu bandu so men saka uyekpro dari mo ka ko kari dodo ka ni uduke ukunku abo me kalavi ka wiso ada daba retrite so iko yiwa nanka wirgo muni le pays emergent daba retiriru matita masun no siamo ma besem won kurerun dobu mberagia gurugo po won su obu wiso ada bi bon ka kora muni babe e duke wa gusun ka sun tura suru po won sun yen da no bu ya ba ko eko dabar tiriti so wa iko yiwa miru bisibu mina ko dabar tire nun garin ora ma kiram deme Faisal Idrisu ne na be ino sia gusun ka sun sia atalata sunu turi
1: Hier à aujourd'hui, vos plus belles émotions sur Fraternité FM. 9, 9, 6, 6, 5.
2: L'émotion plus intense.
1: La fréquence d'une vie.